baby moja ci. Ja ću tebi pjesme sa dolim te pjevati. Hranit ću te badem i mada mi mirišeš, pojit ću te džun šerbetom da mi uzdišeš, aaa.